ngaya letsatsi la labohlano a go bela go kopana le wena manta mo kana modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o yetsetse ka go leka gore o bohlokwa modimo a o baballe bona nga swina o fihlileng ka ya batho a o sile hata a le magalaneng ene le molaetsa o nngwe saletse mogao